0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji! Vienotība sākas ģimenē, draudzē, mūsu savstarpējās attiecībās, kad spējam pateikt otram piedot. Lieldienu laika septītās svētdienas evangēlija lasījumu komentē priesteris Mārtiņš Klušs. Dieva lielums vislabāk atklājas mazumā un vienkāršībā. Stāstu par svētā Franciska dzīves ceļu turpina Sandra Krupenko. Vatikāns izdot dokumentu par integrālo ekoloģiju ģimenē. 17. maija raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis.

Lasījums no svētā evaņģēlija, ko uzrakstījis Jānis. Pēdējo vakariņu laikā Jēzus pacēlis acis uz debesīm sacīja: Tēvs, stunda ir pienākusi, pagodini savu dēlu, lai dēls pagodinātu tevi, un lai visiem, kurus tu viņam devi, dāvātu mūžīgo dzīvi, tā kā tu viņam esi devis varu pār ikvienu miesu. Bet mūžīgā dzīve ir tā, ka viņi atzītu tevi, vienīgo patieso Dievu un to, kuru tu sūtīji, Jēzu Kristu. Es tevi pagodināju virs zemes, izpildīju darbu, ko tu man biji uzdevis darīt. Un tagad pagodini mani, tu Tēvs, sevis paša priekšā ar to godu, kāds man bija pie tevis pirms pasaule tapa. Es atklāju tavu vārdu ļaudīm, kurus tu man devi no pasaules. Viņi bija tavi, un tu viņus atdevi man, un viņi ievēroja tavus vārdus. Tagad viņi ir atzinuši, ka viss, ko tu man devi, ir no tevis, jo vārdus, kurus tu man uzticēji, es nodevu viņiem. Un viņi tos pieņēma un patiesi atzina, ka es esmu izgājis no tevis un ticēja, ka tu mani esi sūtījis. Es lūdzu par viņiem, es lūdzu nevis par pasauli, bet gan par tiem, kurus tu man devi, jo viņi ir tavi, un viss manējais ir tavs un tavējais mans, un viņos es esmu pagodināts. Es vairs neesmu pasaulē, bet viņi ir pasaulē, un es aizeju pie tevis. Tas ir Kunga vārds.

Dargie brāļi un māsas Kristu, dargie Vatikāna radio klausītāji, Jēzus pēdējā vakarā pirms savām ciešanām pacēlis acis uz Tēvu lūdzās, lai visi ir viens. Viņš redzēja, ka cilvēki attālinās viens no otra, cik ātri rodas skaudība, aizvainojums, lepnība un šķelšanās. Viņa lūkšana kļuva par vēlēšanos, lai cilvēki dzīvotu tādā mīlestībā, kāda pastāv pašā Dievā. Otrā Vatikāna koncila dokumenti mūs māca, ka baznīca pati savā būtībā ir vienotības zīme pasaulē. Dogmātiskajā konstitūcijā Lumen Gentium teica, ka baznīca ir instruments cilvēku vienotībā ar Dievu un savā starpā. Tas nozīmē, ka kristietis nevar dzīvot tikai sev. Ticība vienmēr ved uz kopību. Taču šī vienotība nenozīmē, ka visiem jābūt vienādiem. Baznīca ir dzīva dažādībā, dažādas tautas, valodas, tradīcijas un raksturi. Vienotība nav vienādība. Tā drīzāk līdzinās ģimenei, kur katrs ir citāds, bet visus vieno mīlestība. Pāvests Francisks bieži atgādināja, ka kristīgā vienotība ar harmoniju dažādībā, ko rada svētais gars. Tāpēc lielākais drauds vienotībai nav atšķirības, bet sirds cietība. Dokumentā Unitatis Redenti Gratio baznīca saka, ka īsta vienotība sākās ar iekšēju atgriešanos. Cilvēks nevar runāt par mieru, ja pats dzīvo aizvainojumā vai lepnībā. Vienotība sākās brīdī, kad cilvēks spēj pazemīgi pateikt piedot. Tā sākās ģimenē, draudzē un attiecībās starp cilvēkiem. Īpašā veidā baznīca vienotību redz Euharistijā, kad ticīgie pulcējās pie altāra un saņem Kristu. Viņi kļūst viena miesa Kristu. Tāpēc nepiedošana, naids un šķelšanās vienmēr sāpin arī baznīcu. Svētais Augustīns rakstīja, saņemiet to, kas jūs esat, Kristus miesu. Tas nozīmē, ka kristietis nevar būt vienots ar Kristu, ja viņš nevēlas būt vienots ar citiem. Jēzus lūkšana, lai viss ir viens, ir arī liecība pasaulē. Pats Kristus saka, lai pasaule ticētu. Cilvēki bieži vairāk raugās nevis uz mūsu vārdiem, bet uz to, kā mēs dzīvojam. Kad kristieši dzīvo mīlestībā, piedošanā un mierā, pasaule ierauga Kristu. Bet, kad valda šķelšanās, evangēlija liecība kļūst vājāka. Tāpēc šie Jēzus vārdi nav tikai skaista doma. Tā ir lūkšana, tas ir ikdienas aicinājums nest mieru tur, kur ir strīdi. Klausīties, nevis tikai runāt, piedot nevis krāt rūgtumu, meklēt kopību, nevis uzvaru par citiem. Vienotība sākas nevis lielos pasaules notikumos, bet katra cilvēka sirdī. Un tieši tur Kristus arī šodien turpina lūgt, lai visi būtu viens. Priesteris Mārtiņš Klušs no Daugavpils Svētā Pētera ķēdēs Romas katoļu draudzes.

0: Cienījamie Vatikāna radio klausītāji, Svētais Francisks no Asīzes nav tikai vēsturiska personība. Viņš ir dzīves miera, vienkāršības un dieva mīlestības simbols. Viņa dzīves stāsts ir stāsts par pilnīgu sevi sadošanu, kas aizsākās divās mazās klusās Asīzes svētvietās, kuras šodien pazīst visa pasaule. Viss sākās klusumā. 1205. Gadā jauns vīrietis vārdā Francisks, kurš meklē dzīves jēgu pēc kara un gūsta, iegriezās pussagrošajā San Damiano baznīciņā. Raugoties uz lielo izteiksmīgo bizantiešu stila krucifiksu, viņš piedzīvoja brīdi, kas izmainīja vēsturi. No krusta atskanēja Kristus balss. Francisk, ej un atjauno manu namu, kas, kā redzi, viss brūk kopā. Šis aicinājums kļuva par Franciska dzīves dzinējspēku. Sākotnēji savā vienkāršībā viņš nes akmeņus un jauci javu, lai fiziski salabotu San Damiano mūrus. Taču drīz vien viņš saprata, ka Dievs viņu aicina uz kaut ko daudz lielāku. Atjaunot pašu baznīcas dzīvo miesu, atgriežot tajā evaņģēlija nabadzību un mīlestību. San Damiano kļuva par vietu, kur sākās Franciska mistiskā laulība ar nabadzības kundzi. Vēlāk šī pati vieta kļuva par mājām svētajai Klārai un viņas māsām, kuras klusumā lūkšanā turpināja Franciska aizsākto darbu. Ja San Damiano bija vieta, kur Francisks izdzirdēja Dievu, tad Porcinkula, mazais zemes gabaliņš, kļuva par vietu, kur viņš iemācījās Dievam sekot kopā ar citiem. Šī pavisam mazā kapela, veltīta eņģeļu dievmātei, atradās ielajā, nostāk no pilsētas kņadas. Tā bija Franciska mīļākā vieta uz zemes. Tieši Porcinkulā, 1209. Gadā, Francisks saprata savu patieso misiju – sludināt grēku nožēlu un dievu valstību, neņemot līdzi ne maku, ne somu, ne lieku sapavus. Šeit pie viņa pievienojās pirmie brāļi, un šeit piedzima mazāko brāļu ordenis. Francisks mēdza teikt, ja jūs tiekat izdzīti pa vienām durvīm, atgriezieties caur Porcinkulu. Viņam šī vieta bija debesu vārti uz zemes. Viņa mīlestība pret šo vietu bija tik liela, ka 1216. Gadā viņš izlūdzās pāvestam īpašu Porcinkulas žēlastību, pilnīgas atlaides ikvienam, kurš šeit nožēlo grēkus, lai Dieva žālsirdība būtu pieejama visiem, īpaši nabadzīgajiem. Franciska ceļš noslēdzās turpat, kur tas pa īstam sākās Porcinkulā, kad 1226. Gada oktobrī viņš juta nāves tuvošanos. Viņš lūdza brāļus viņu noguldīt uz kailas zemes blakus mīļajai kapelē. Viņš sagaidīja māsu nāvi, dziedot slavas dziesmu radītājam par brāli Sauli, māsu Mēnesi un visu radību. Šodien Porcinkula fiziski atrodas milzīgās Santa Marija degli Angeli bazilikas iekšpusē. Tā stāv kā mazs pazemīgs dārgakmens greznā ietverā, atgādinot mums, ka Dieva lielums visspēcīgāk atklājas mazumā un vienkāršībā. San Damiano un Porcinkula mūs joprojām aicina uz to pašu, uz ko tika aicināts Francisks, apstāties, ieklausīties un sākt celt Dieva namu vispirms savā sirdī. Viens no aizkustinošākajiem un dvēseliskākajiem stāstiem par Franciska mīlestību pret Porcinkulu un viņa pēdējiem brīžiem ir atrodams trīs biedru leģendā un brāļa Tomasa no Čelāno rakstos. Šis stāsts atklāja Franciska sirds dziļumu, viņa vēlmi palikt mazam un uzticīgam līdz galam. Kad svētais Franciskas gulēja uz nāves gultas pie Porcinkulas, viņš pasauca brāļus pie sevis, un kaut arī viņa balss bija vāja, viņa vārdi skanēja neparastu spēku. Brāļi atceras, ka viņš esot teicis – redziet, mani dēli, nekad nepametiet šo vietu. Ja jūs tiekat izdzīti pa vienām durvīm, kāpiet iekšā pa logu, jo šī vieta ir svēta. Šeit Dievs vairoja mūsu mazo pulku. Šeit viņš ar savas gudrības gaismu apgaismoja nabadzīgo sirdis. Šeit viņš aizdedzināja mūsu gribu ar savas mīlestības uguni. Kurš šeit lūksies no visas sirds, saņems to, ko lūdzis, bet kurš šeit grēkos, tiks smagāk sodīts. Tāpēc, dēli, turiet šo vietu godā, tā ir patiesi Dieva mājoklis. Brāļi apraksta kādu īpašu aizkustinošu brīdi, kad Francisks lūdza sevi pacelt sēdus, lai pēdējo reizi paskatītos uz Asīzi. Viņš bija kļuvis gandrīz akls, taču ar sirds redzi viņš vēlreiz vēlējās svētīt savu dzimto pilsētu no Porcenkulas ielejas. Viņš pacēla savas novārdzinātās rokas un teica: Kungs, svētī šo pilsētu, jo caur tevi šī vieta ir kļuvusi par mājvietu tiem, kas tevi pazīst un godā, lai tajā vietā vienmēr mīt tavs miers. Brāļa ar asarām acīs stāsta par brīdi, kad Francisks, vēloties būt pilnīgi līdzīgs kailajam Kristum uz krusta, lūdza brāļus viņu pilnīgi kailu noguldīt uz zemes. Viņš vēlējās, lai pēdējais, ko viņš jūt, būtu zeme, Dieva radītā zeme, ko viņš tik ļoti mīlēja. Kāds no brāļiem, redzot viņa nabadzību, atnesa viņam aizdotu tērpu un teica: Es tev šo aizdodu, kā nabagam, apsoli, ka tu to neuzskatīsi par savu īpašumu. Francisks par to priecājās, jo līdz pēdējam elpas vilcienam bija saglabājis savu solījumu nekam nepieķerties. Tad viņš lūdza brāļus dziedāt radību dziesmu, pievienojot pantu par māsu nāvi. Tajā brīdī, kad brāļi dziedāja, virs Porcenkulas jumta esot nolaidies liels cīruļu bars, kaut arī bija vakars, un šie putni parasti tumsā nedzied, tie skaļi čivināja, it kā pavadītu savu brāli mājās. Kāpēc šis stāsts ir tik svarīgs? Tas parāda, ka Franciskam Porcenkula nebija tikai ēka, tā bija vieta, kur viņš satika žēlsirdību. Viņš gribēja nomirt tur, kur sākās viņa brīvība, nevis gultā, bet uz zemes, starp brāļiem un dabu.
1: Cilvēka integrālās attīstības veicināšanas dikastērijas un Laju ģimenes un dzīvības dikastērijas publicējuši kopīgu tekstu, lai palīdzētu ģimenei nodot tālāk rūpes par radību un cilvēka dzīvību. Integrālā ekoloģija ģimenes dzīvē. Ar šādu nosaukumu Vatikāns izdeva dokumentu, ko kopīgi izstrādājuši abi minētie dikastērija. Teksta sastādīšanā piedalījās teologi konsultanti un laulātie pāri. Dokumenta mērķis ir atsaukties pāvestu Franciska un Leona 14. Aicinājumiem sadzirdēt nabadzīgo un zemes saucienu un sniegt konkrētu atbildi uz jautājumu, kā īstenot dzīvē apustuliskā pamudinājuma Amoris Leticija un enciklikas Laudato Si mācību. Vērtības, kas veidojas un attīstās ģimenē, veido auglīgu augsni, no kuras izaug sabiedrības dzīve. Tāpēc ģimenēm pienākas būtiska loma, lai attīstītu un nodotu tālāk rūpju par mūsu kopīgajām mājām un ikvienu personu vērtību. Prezentācijā raksta abu dikastēriju prefekti kardināls Maikls Černīs un Kevins Farels. Daudzas ģimenes, turpina abi kardināli, jau izdzīvo šo aicinājumu ar atvērtu sirdi un cerību, kas ir Kristus Jēzus. Viņi piebilst, ka ģimenē cilvēks iemācās sevi atdevi, veltīšanu un pacietību, kā arī iemācās pieņemt un aizsargāt dzīvību, lai tā varētu plaukt un pilnībā attīstīties. Dokuments, kas sastāv no 7 nodaļām, piedāvā noderīgas ierosmes ģimenēm, baznīcas kopienām un atsevišķiem lasītājiem, lai stātos pretī mūsdienu vides izaicinājumiem un veicinātu katra cilvēka integrālu attīstību. Piemēram, nodaļa ieklausīties zemes saucienā noslēdzas ar jautājumiem par attieksmi pret sadzīves atkritumiem, enerģijas taupīšanu nevienlīdzības situācijām un tam līdzīgi. Tiek ierosinātas tādas konkrētas darbības, kā bērnu izglītošana par to, kā jāizturas un jārūpējas par dzīvniekiem, biežāka sabiedriskā transporta izmantošana, lietus ūdens savākšana, atkritumu šķirošana un saules paneļu uzstādīšana. īpaša uzmanība ir pievēršama otrajai nodaļai, ieklausīties nabagu un neaizsargāto saucienā, kuras pamatā ir citāts no enciklikas Laudato Si. Tajā uzsvērts, ka mūsu saikne ar citām būtnēm nevar būt patiesa, ja tajā pašā laikā sirdī nav maiguma līdzjūtības un rūpju par citiem cilvēkiem. Daži cīnās pret izmirstošu dzīvnieku sugu tirdzniecību, bet vienlaikus ir pilnīgi vienaldzīgi pret cilvēku tirdzniecību, neinteresējas par trūkumcietējiem vai ir gatavi iznīcināt sev netīkamus cilvēkus. Tā ir milzīga nekonsekvence. Sadaļā ģimenes diskusijām tiek piedāvāti jautājumi, vai mēs pietiekami runājam ar bērniem par nepieciešamību sargāt cilvēka dzīvību no abortiem vai eitanāzijas, vai kara darbības zonās tiek nodrošināta pietiekama palīdzība sievietēm, kas kļūšas par seksuālās vardarbības upuriem, kā mēs izturamies pret galējā trūkumā nonākušiem cilvēkiem, kurus sastopam savā ceļā. Vatikāna radio raidījums ir izskanējis. Slavēts Jēzus Kristus! Laudetur Jēzus Kristus!

0: Laudetur Jesus Christus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Uzkāpjot debesīs, Jēzus mūs aicina uz kopību ar Tēvu. Pāvista uzruna pirms lūkšanas debesu karaliene. Lai plašsaziņas līdzekļi pauž patiesību par cilvēku. Francijas bīskapi par gaidāmo svētā tēva vizīti. Pirms 135 gadiem publicēta pāvesta Leona 13. Enciklika Rerum Novarum, kas ir baznīcas sociālās mācības stūrakmens. 18. maija raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Kriuteža. Lieldienu 7. svētdienas pusdienlaikā svētā Pētera laukumā sapulcējās vairāki tūkstoši svētceļnieku no daudzām valstīm, lai noklausītos pāvesta uzrunu un saņemtu apostolisko svētību. Pārdomas pirms lūkšanas debesu karaliene svētais tēvs balstīja uz apostoļu darbu grāmatas pirmo nodaļu.
2: Oggi in molti paesi del mondo si celebra la solennità dell'ascensione del Signore. L'immagine di Gesù che, come dice il testo biblico,
3: šodien daudzās pasaules valstīs tiek svinēti kunga debesskāpšanas svētki. Jēzus tēls, kurš, kā teikts Bībeles tekstā, paceldamies no zemes uzkāpa debesīs, var likt mums uztvert šo noslēpumu kā tālu notikumu. Taču patiesībā tas tā nav. Mēs esam vienoti ar Jēzu kā locekļi ar galvu vienā ķermenī, un viņa uzkāpšana debesīs arī mūs kopā ar viņu ved uz pilnīgu kopību ar Tēvu. Svētais Augustīns šajā sakarā teica, fakts, ka galva iet uz priekšu, ir cerība visiem locekļiem.
1: Visa Kristus dzīve ir pacelšanās kustība, kas caur viņa cilvēcību aptver un iesaista visu pasaules realitāti, pieceļot un atpestējot cilvēku no grēka stāvokļa, nesot gaismu, piedošanu un cerību tur, kur valdīja tumsa, netaisnība un izmisums, lai sasniegtu lieldienu galīgo uzvaru, kurā Dieva dēls ar savu nāvi ir iznīcinājis mūsu nāvi un augšām ceļoties mums ir dāvājis jaunu dzīvību.
2: L'ascensione allora non ci parla di una promessa lontana, ma di un legame vivo.
3: Tātad kunga debesu skāpšana mums stāsta nevis par tālu solījumu, bet gan par dzīvu saikni, kas arī mūs ved uz debesu godību, jau šajā dzīvē paplašinot un paaugstinot mūsu redzesloku un arvien vairāk tuvinot mūsu domas, jūtas un rīcību Dieva sirdī.
1: Mēs zinām ceļu uz augšu. Mēs to atrodam Jēzū, viņa dzīvības dāvanā, viņa piemēros un mācībā, kā arī redzam to attainotu jaunavā Marijā un svātajos, gan tajos, kurus baznīca mums dot kā paraugu, gan tajos, kurus pāvests Francisks mīlēja dēvēt par kaimiņos dzīvojošajiem svātajiem, ar kuriem pavadām savu dzīvi, tēvos, mātēs, vectēvos, jebkura stāvokļa un vecuma cilvēkos, kuri ar prieku un uzticību patiesi cenšas dzīvot saskaņā ar evaņģēliju.
2: Con loro sostegno e grazie alla loro preghiera possiamo imparare anche noi.
3: Kopā ar viņiem, ar viņu atbalstu un pateicoties viņu lūkšanām, arī mēs varam mācīties katru dienu pacelties uz debesīm, vēršot savas domas, kā saka svētais Pāvils, uz visu, kas ir patiesis, taisnīgs, jauks, un ar Dieva palīdzību īstenojot dzīvē to, ko esam dzirdējuši un redzējuši, veicinot sevi un ap sevi to dievišķo dzīvi, ko esam saņēmuši kristībā un kas mūs nepārtraukti valk uz augšu pie Tēva, izplatot pasaulē kopības un miera dārgos augļus. Lai mums palīdz vissvētākā jaunava Marija, debesu karaliene, kura apgaismo mūsu ceļu un vada mūs pa to.
1: Pirmdien, 18. maijā, pāvests pieņēma audiencē apostolisko nunciju Bolīvijā arhibīskapu Ferminu Emīlio Soza Rodrigezu. Svētais tēvs pieņēma audiencē Armēnijas apostoliskās baznīcas Cilīcijas Libānā katolikosu Aramu I. Pēc privātas sarunas notika delegāciju prezentācija un dāvanu apmaiņa. Audience noslēdzās ar kopīgu lūkšanu Urbāna 8. Kapellā. Pāvests tikās ar sinodes ģenerālsekretāru kardinālu Mario Grehu, kardinālu Kevinu Farelu, Lāju ģimenes un dzīvības dikastērija prefektu un kardinālu Mihailu Černiju, cilvēka integrālās attīstības dikastērija prefektu un šīs institūcijas nodaļu vadītājiem. Apostoliskās pils konsistorijas zālē Leons 14. Pieņēma audiencē katoļu izglītības organizācijas pārstāvjus. Tu klausies Vatikāna radio.
3: Svētā krēsla preses biroja direktors Mateo Bruni paziņoja pāvesta Leona 14. Apostoliskā ceļojuma uz Franciju datumu. Svētā tēva vizīte notiks šā gada septembrī. Pieņemot Francijas prezidenta un baznīcas vadītāju, kā arī UNESCO ģenerāla direktora ielūgumu, pāvests Leona 14. 2026. Gadā no 25. Līdz 28. Septembrim veiks apostolisko ceļojumu uz Franciju, paziņoja svētā krēsla preses biroja direktors Mateo Bruni. Viņš piebilda, ka ceļojuma laikā uz Franciju svētais tēvs apmeklēs UNESCO galveno mītni Parīzē. Pāvesta ceļojuma pieturas punkti Francijā vēl nav apstiprināti, tie tiks paziņoti vēlāk. Viens no tiem varētu būt Lurdes dievmātes svētnīca. Tas būs Leona 14. 5. ārzemju ceļojums. 2025. Gada beigās pāvests devās uz Turciju un Libānu, bet 2026. Gada pavasarī viņš apmeklēja Monako un devās 10 dienu ilgā ceļojumā uz 4 Āfrikas valstīm. Jūnijā plānots pāvesta apostoliskais ceļojums uz Spāniju.
1: Ziņu par šī gada septembrī plānoto pāvesta Leona 14. Apostolisko ceļojumu uz Franciju ar lielu prieku un cerību uzņēma gan Francijas katoļu baznīca, gan sabiedrība kopumā. Marseļas arhibīskaps un Francijas bīskapu konferences priekšsēdātājs kardināls Jean-Marks Avelins intervijā Vatikāna mēdījiem pauda pārliecību, ka šis ceļojums kalpos kā spēcīgs iedrošinājums vietējai baznīcai, kura pat laban saskaras ar daudziem izaicinājumiem, taču vienlaikus piedzīvo arī būtisku garīgu atzimšanu.
3: Kardināls Avelins uzsvēra, ka pāvesta vizīte Francijā ir bijusi ilgi gaidīta un cerēta. Jau kopš Leona 14. Pontifikāta sākuma abu pušu sarunās tikusi apspriesta šāda apmeklējuma iespējamība. Kardināls norādīja uz pāvesta personīgo un dziļo saikni ar Franciju un mīlestību pret tās vēsturi. Francija ir devusi baznīcai daudzus svētos. Vizīte tiek uzskatīta par lielu svētību un žēlastību. Nākamo 4 mēnešu laikā notiks intensīva garīgā un praktiskā sagatavošanās svētā tēva uzņemšanai.
1: Kaut arī pilna vizītes programma vēl nav publicēta, ir zināmas divas galvenās pieturvietas – Parīze un Lurda. Parīzē pāvestam paredzēta uzstāšanās UNESCO galvenajā mītnē. Savukārt Lurdas apmeklējums iezīmēs vizītes izteikti garīgo un pastorālo dimensiju. Kardināls Avelins piebilda, ka, lai gan 4 dienu ceļojums ir īss, laika gaitā un atkarībā no pāvesta veselības stāvokļa varētu rasties iespējas arī citām tikšanās reizēm nākotnē.
3: Raksturojot pašreizējo situāciju valstī, kardināls Avelins izgaismoja izteiktos kontrastus, ar kuriem saskaras Francijas kristieši. No vienas puses ir vērojama ļoti iepriecinoša tendence, jo pieaug to jauniešu un pieaugušo skaits, kuri no jauna atklāja Kristu un izvēlas saņemt kristības un iestiprināšanas sakramentu. Kā piemēru kardināls minēja savu pašreizējo svētceļojumu uz Lurdu, kurā 1500 Marseļas diecēzes svētceļnieku vidū piedalās liels skaits jaunu cilvēku, kam šī ir pirmā šāda veida pieredze. Tāpat valstī ir vērojama Marijānisko svētnīcu un svētceļojumu popularitātes atjaunotne. Lai šo jauno ticīgo vilni pienācīgi pavadītu un izglītotu, baznīca meklē jaunus organizatoriskus risinājumus.
1: No otras puses pastāv arī nopietnas grūtības. Lauku reģionos katoļu kopienas strauji noveco, un ticīgo skaits sarūk. Turklāt baznīcu joprojām smagi ietekmē nesenās seksuālās vardarbības un ļaunprātīgas izmantošanas skandālu krīze. Kardināls atzina, ka šis sāpīgais posms vēl nav noslēdzies, un priekšā ir liels darbs, lai atjaunotu uzticību, dziedātu brūces un apliecinātu cieņu cietušajiem. Pāvesta Leona 14. Ierašanās mērķis ir uzklausīt Francijas katoļus, sniegtiem mierinājumu un, pats galvenais, iezīmēt skaidrus orientierus jeb darbības plānu turpmākajai misijai vienotībā ar visu baznīcu.
3: Būtiska vizītes sastāvdaļa būs Leona 14. Uzruna UNESCO mītnē, kas atspoguļos tēmas, kuras pāvests jau sava pirmā pontifikāta gada laikā ir vairāk kārt uzsvēris. Izglītības fundamentālo lomu, zinātnes un ticības savstarpējo papildināmību, kā arī kultūru kā tiltu uz mieru. Šie jautājumi sasaucas ar savu laiku pāvesta Benedikta 16. 2008. Gada vizītē paustajām atziņām par ticības un prāta attiecībām.
1: Kardināls Avelins paskaidroja, ka Francijas baznīca jau 3 gadus mērķtiecīgi strādā pie izglītības un ģimenes jautājumiem. Šīs iniciatīvas mērķis ir ne tikai apzināti paša katoļu izglītības tīkla, piemēram, svētā Jāņa Bosko kongregācijas vērtības un uzlabojamās jomas, bet arī rosināt plašāku sociālo dialogu. Baznīca vēlas aicināt pie viena galda citus izglītības nozares dalībniekus, kuri nepārstāv ticīgo aprindas, lai kopīgi risinātu mūsdienu pedagoģijas un sabiedrības izaicinājumus. UNESCO platforma tam ir izcili piemērota, jo apvieno zinātni, kultūru un izglītību starptautiskā līmenī laikā, kad nepieciešams no jauna nostiprināt starptautisko tiesību principus.
3: Šis būs jau 5. Leona 14. apustuliskais ceļojums un 3. tieši Eiropas kontinentā, kas pat laban piedzīvo nemierīgu laiku un iespējams pat lūzuma punktu savā vēsturē. Runājot par pāvesta vēstījumu Eiropai, kardināls uzsver, ka jebkurš pāvesta ceļojums vienmēr satur universālu vēstījumu visai pasaulei un visiem labas gribas cilvēkiem.
1: . 1891. Gada 15. maijā klajā nāca pāvesta Leona 13. enciklika Rerum Novarum, kas ir baznīcas sociālās mācības stūrakmens. Industriālā revolūcija veicināja attīstību, bet arī padziļināja sociālo nevienlīdzību. Miljoniem strādnieku dzīvoja nabadzībā un strādāja necilvēciskos apstākļos. Tieši tad pāvests Leons 13. iestājās par strādnieku cieņu un tiesībām.
3: Pirms 135 gadiem izdotā enciklika Rerum Novarum par jaunām lietām kļuva par baznīcas sociālās mācības pamatu un vienu no svarīgākajiem dokumentiem baznīcas vēsturē. Tā nosaukums atsaucās uz straujajām sociālajām un ekonomiskajām pārmaiņām 19. Gadsimta beigās. Industriālā revolūcija veicināja tehnoloģisko un ekonomisko attīstību, bet arī padziļināja sociālo nevienlīdzību. Daudzi strādnieki strādāja vairāk nekā 10 stundas dienā, bez sociālā nodrošinājuma, pienācīgas algas vai juridiskas aizsardzības. Pāvests toreiz rakstīja: protams, nosakot taisnīgu algu, jāņem vērā daudzi apsvērumi, taču kopumā bagātajiem un darba devējiem jāatceras, ka nosakot algu, ne dievišķie, ne cilvēciskie likumi neļauj izmantot citu cilvēku nabadzību un postu.
1: Pāvests Leons 13. atzina, ka baznīca nevar palikt vienaldzīga pret strādājošo ciešanām. Enciklika bija atbilde uz jautājumu, kā veidot taisnīgu sabiedrību strauju ekonomisko pārmaiņu pasaulē.
3: Pāvests iebilda gan pret nežēlīgo kapitālismu, kas pazemināja cilvēka cieņu, padarot viņu par ražošanas instrumentu, gan pret sociālismu, kas noraidīja privātu īpašumu un reliģiju. Leons 13. atgādināja, ka darbam ir morāla un garīga dimensija un ka cilvēku nevar pakļaut tikai peļņas loģikai. Viņš aizstāvēja tiesības uz privātu īpašumu, bet vienlaikus uzsvēra īpašnieku sociālo atbildību un pienākumu rūpēties par kopējo labumu.
1: Enciklikā tika iekļaut arī postulāti, kas tolaik bija revolucionāri – tiesības uz taisnīgu algu, atpūtu, ģimenes aizsardzību un strādnieku tiesības veidot arodbiedrības. Bagātie un darba devēji nedrīkst uzskatīt strādnieku par darba vergu, bet gan vadīties pēc principa, ka ir jārespektē viņa cieņa, ko vēl vairāk vairo viņa kristīgais raksturs, rakstīja pāvests par šo pārmaiņu laiku.
3: Enciklika Rerum Novarum aizsāka mūsdienu katoļu sociālās mācības attīstību. Turpmākie pāvesti vairāk kārt atgriezās pie Leona 13. Dokumenta, attīstot tajā iekļautās atziņas par jauniem sociāliem un ekonomiskiem izaicinājumiem. Enciklikas parakstīšanas 100. gada dienā svētais Jānis Pāvils II. Izdeva dokumentu Centesimus Annus, kurā atgādināja, ka ekonomiskajai brīvībai ir jābalstās uz patiesību par cilvēku un viņa cieņu. Arī šodien baznīca pastāvīgi atgriežas pie jautājumiem par sociālo taisnīgumu, eksploatāciju, nabadzību un ekonomisko atbildību par cilvēci.
1: Lai gan kopš enciklikas publicēšanas ir pagājuši 135 gadi, daudzas no Leona 13. Izceltajām problēmām joprojām ir ļoti aktuālas. Nodarbinātības nestabilitāte, strādnieku eksploatācija, pieaugošā sociālā nevienlīdzība un dzīves pakļaušana tirgus loģikai padara Rerum Novarum vēstījumu par svarīgu arī mūsdienās.
3: Pāvesta Leona 13. Dokuments ir sociālās mācības lielā harta, kam bija izšķiroša nozīme ne tikai baznīcai, bet arī visai sabiedrībai. Enciklika Rerum Novarum veicināja kristīgo arodbiedrību rašanos daudzās Eiropas valstīs, īpaši Itālijā un Beļģijā, bet vēlāk arī Francijā. Katoļu mācības ietekmē 1909. gadā tika nodibināta Starptautiskā darba organizācija. Francijā 1904. gadā notika pirmā katoļu sociālā nedēļa, kuras tradīcija ir saglabājusies līdz mūsdienām.
0: Mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Uzkāpjot debesīs, Jēzus mūs aicina uz kopību ar Tēvu. Pāvista uzruna pirms lūkšanas debesu karaliene. Lai plašsaziņas līdzekļi pauž patiesību par cilvēku. Francijas bīskapi par gaidāmo svētā tēva vizīti. Pirms 135 gadiem publicēta pāvesta Leona 13. Enciklika Rerum Novarum, kas ir baznīcas sociālās mācības stūrakmens. 18. maija raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Kriuteža. Lieldienu 7. svētdienas pusdienlaikā svētā Pētera laukumā sapulcējās vairāki tūkstoši svētceļnieku no daudzām valstīm, lai noklausītos pāvesta uzrunu un saņemtu apostolisko svētību. Pārdomas pirms lūkšanas debesu karaliene svētais tēvs balstīja uz apostoļu darbu grāmatas pirmo nodaļu.
2: Oggi in molti paesi del mondo si celebra la solennità dell'ascensione del Signore. L'immagine di Gesù che, come dice il testo biblico,
3: šodien daudzās pasaules valstīs tiek svinēti kunga debesskāpšanas svētki. Jēzus tēls, kurš, kā teikts Bībeles tekstā, paceldamies no zemes uzkāpa debesīs, var likt mums uztvert šo noslēpumu kā tālu notikumu. Taču patiesībā tas tā nav. Mēs esam vienoti ar Jēzu kā locekļi ar galvu vienā ķermenī, un viņa uzkāpšana debesīs arī mūs kopā ar viņu ved uz pilnīgu kopību ar Tēvu. Svētais Augustīns šajā sakarā teica, fakts, ka galva iet uz priekšu, ir cerība visiem locekļiem.
1: Visa Kristus dzīve ir pacelšanās kustība, kas caur viņa cilvēcību aptver un iesaista visu pasaules realitāti, pieceļot un atpestējot cilvēku no grēka stāvokļa, nesot gaismu, piedošanu un cerību tur, kur valdīja tumsa, netaisnība un izmisums, lai sasniegtu lieldienu galīgo uzvaru, kurā Dieva dēls ar savu nāvi ir iznīcinājis mūsu nāvi un augšām ceļoties mums ir dāvājis jaunu dzīvību.
2: L'ascensione allora non ci parla di una promessa lontana, ma di un legame vivo.
3: Tātad kunga debesu skāpšana mums stāsta nevis par tālu solījumu, bet gan par dzīvu saikni, kas arī mūs ved uz debesu godību, jau šajā dzīvē paplašinot un paaugstinot mūsu redzesloku un arvien vairāk tuvinot mūsu domas, jūtas un rīcību Dieva sirdī.
1: Mēs zinām ceļu uz augšu. Mēs to atrodam Jēzū, viņa dzīvības dāvanā, viņa piemēros un mācībā, kā arī redzam to attainotu jaunavā Marijā un svātajos, gan tajos, kurus baznīca mums dot kā paraugu, gan tajos, kurus pāvests Francisks mīlēja dēvēt par kaimiņos dzīvojošajiem svātajiem, ar kuriem pavadām savu dzīvi, tēvos, mātēs, vectēvos, jebkura stāvokļa un vecuma cilvēkos, kuri ar prieku un uzticību patiesi cenšas dzīvot saskaņā ar evaņģēliju.
2: Con loro sostegno e grazie alla loro preghiera possiamo imparare anche noi.
3: Kopā ar viņiem, ar viņu atbalstu un pateicoties viņu lūkšanām, arī mēs varam mācīties katru dienu pacelties uz debesīm, vēršot savas domas, kā saka svētais Pāvils, uz visu, kas ir patiesis, taisnīgs, jauks, un ar Dieva palīdzību īstenojot dzīvē to, ko esam dzirdējuši un redzējuši, veicinot sevi un ap sevi to dievišķo dzīvi, ko esam saņēmuši kristībā un kas mūs nepārtraukti valk uz augšu pie Tēva, izplatot pasaulē kopības un miera dārgos augļus. Lai mums palīdz vissvētākā jaunava Marija, debesu karaliene, kura apgaismo mūsu ceļu un vada mūs pa to.
1: Pirmdien, 18. maijā, pāvests pieņēma audiencē apostolisko nunciju Bolīvijā arhibīskapu Ferminu Emīlio Soza Rodrigezu. Svētais tēvs pieņēma audiencē Armēnijas apostoliskās baznīcas Cilīcijas Libānā katolikosu Aramu I. Pēc privātas sarunas notika delegāciju prezentācija un dāvanu apmaiņa. Audience noslēdzās ar kopīgu lūkšanu Urbāna 8. Kapellā. Pāvests tikās ar sinodes ģenerālsekretāru kardinālu Mario Grehu, kardinālu Kevinu Farelu, Lāju ģimenes un dzīvības dikastērija prefektu un kardinālu Mihailu Černiju, cilvēka integrālās attīstības dikastērija prefektu un šīs institūcijas nodaļu vadītājiem. Apstūskās pils konsistorijas zālē Leons 14. Pieņēma audiencē katoļu izglītības organizācijas pārstāvjus. Tu klausies Vatikāna rādio.
3: Svētā krēsla preses biroja direktors Mateo Bruni paziņoja pāvesta Leona 14. Apustuliskā ceļojuma uz Franciju datumu. Svētā tēva vizīte notiks šā gada septembrī. Pieņemot Francijas prezidenta un baznīcas vadītāju, kā arī UNESCO ģenerāla direktora ielūgumu, pāvests Leona 14. 2026. Gadā no 25. Līdz 28. septembrim veiks apustulisko ceļojumu uz Franciju, paziņoja svētā krēsla preses biroja direktors Mateo Bruni. Viņš piebilda, ka ceļojuma laikā uz Franciju svētais tēvs apmeklēs UNESCO galveno mītni Parīzē. Pāvesta ceļojuma pieturas punkti Francijā vēl nav apstiprināti, tie tiks paziņoti vēlāk. Viens no tiem varētu būt Lurdes dievmātes svētnīca. Tas būs Leona 14. 5. ārzemju ceļojums. 2025. Gada beigās pāvests devās uz Turciju un Libānu, bet 2026. Gada pavasarī viņš apmeklēja Monako un devās 10 dienu ilgā ceļojumā uz 4 Āfrikas valstīm. Jūnijā plānots pāvesta apustuliskais ceļojums uz Spāniju.
1: Ziņu par šī gada septembrī plānoto pāvesta Leona 14. Apustulisko ceļojumu uz Franciju ar lielu prieku un cerību uzņēma gan Francijas katoļu baznīca, gan sabiedrība kopumā. Marseļas arhibīskaps un Francijas bīskapu konferences priekšsēdātājs kardināls Jean-Marks Avelins intervijā Vatikāna mēdījiem pauda pārliecību, ka šis ceļojums kalpos kā spēcīgs iedrošinājums vietējai baznīcai, kura pat laban saskaras ar daudziem izaicinājumiem, taču vienlaikus piedzīvo arī būtisku garīgu atzimšanu.
3: Kardināls Avelins uzsvēra, ka pāvesta vizīte Francijā ir bijusi ilgi gaidīta un cerēta. Jau kopš Leona 14. Pontifikāta sākuma abu pušu sarunās tikusi apspriesta šāda apmeklējuma iespējamība. Kardināls norādīja uz pāvesta personīgo un dziļo saikni ar Franciju un mīlestību pret tās vēsturi. Francija ir devusi baznīcai daudzus svētos. Vizīte tiek uzskatīta par lielu svētību un žēlastību. Nākamo 4 mēnešu laikā notiks intensīva garīgā un praktiskā sagatavošanās svētā tēva uzņemšanai.
1: Kaut arī pilna vizītes programma vēl nav publicēta, ir zināmas divas galvenās pieturvietas – Parīze un Lurda. Parīzē pāvestam paredzēta uzstāšanās UNESCO galvenajā mītnē, savukārt Lurdas apmeklējums iezīmēs vizītes izteikti garīgo un pastorālo dimensiju. Kardināls Avelins piebilda, ka, lai gan 4 dienu ceļojums ir īss, laika gaitā un atkarībā no pāvesta veselības stāvokļa varētu rasties iespējas arī citām tikšanās reizēm nākotnē.
3: Raksturojot pašreizējo situāciju valstī, kardināls Avelins izgaismoja izteiktos kontrastus, ar kuriem saskaras Francijas kristieši. No vienas puses ir vērojama ļoti iepriecinoša tendence, jo pieaug to jauniešu un pieaugušo skaits, kuri no jauna atklāja Kristu un izvēlas saņemt kristības un iestiprināšanas sakramentu. Kā piemēru kardināls minēja savu pašreizējo svētceļojumu uz Lurdu, kurā 1500 Marseļas diecēzes svētceļnieku vidū piedalās liels skaits jaunu cilvēku, kam šī ir pirmā šāda veida pieredze. Tāpat valstī ir vērojama Marijānisko svētnīcu un svētceļojumu popularitātes atjaunotne. Lai šo jauno ticīgo vilni pienācīgi pavadītu un izglītotu, baznīca meklē jaunus organizatoriskus risinājumus.
1: No otras puses pastāv arī nopietnas grūtības. Lauku reģionos katoļu kopienas strauji noveco, un ticīgo skaits sarūk. Turklāt baznīcu joprojām smagi ietekmē nesenās seksuālās vardarbības un ļaunprātīgas izmantošanas skandālu krīze. Kardināls atzina, ka šis sāpīgais posms vēl nav noslēdzies, un priekšā ir liels darbs, lai atjaunotu uzticību, dziedātu brūces un apliecinātu cieņu cietušajiem. Pāvesta Leona 14. Ierašanās mērķis ir uzklausīt Francijas katoļus, sniegtiem mierinājumu un, pats galvenais, iezīmēt skaidrus orientierus jeb darbības plānu turpmākajai misijai vienotībā ar visu baznīcu.
3: Būtiska vizītes sastāvdaļa būs Leona 14. Uzruna UNESCO mītnē, kas atspoguļos tēmas, kuras pāvests jau sava pirmā pontifikāta gada laikā ir vairāk kārt uzsvēris. Izglītības fundamentālo lomu, zinātnes un ticības savstarpējo papildināmību, kā arī kultūru kā tiltu uz mieru. Šie jautājumi sasaucas ar savu laiku pāvesta Benedikta 16. 2008. Gada vizītē paustajām atziņām par ticības un prāta attiecībām.
1: Kardināls Avelins paskaidroja, ka Francijas baznīca jau 3 gadus mērķtiecīgi strādā pie izglītības un ģimenes jautājumiem. Šīs iniciatīvas mērķis ir ne tikai apzināti paša katoļu izglītības tīkla, piemēram, svētā Jāņa Bosko kongregācijas vērtības un uzlabojamās jomas, bet arī rosināt plašāku sociālo dialogu. Baznīca vēlas aicināt pie viena galda citus izglītības nozares dalībniekus, kuri nepārstāv ticīgo aprindas, lai kopīgi risinātu mūsdienu pedagoģijas un sabiedrības izaicinājumus. UNESCO platforma tam ir izcili piemērota, jo apvieno zinātni, kultūru un izglītību starptautiskā līmenī laikā, kad nepieciešams no jauna nostiprināt starptautisko tiesību principus.
3: Šis būs jau 5. Leona 14. apustuliskais ceļojums un 3. tieši Eiropas kontinentā, kas pat laban piedzīvo nemierīgu laiku un iespējams pat lūzuma punktu savā vēsturē. Runājot par pāvesta vēstījumu Eiropai, kardināls uzsver, ka jebkurš pāvesta ceļojums vienmēr satur universālu vēstījumu visai pasaulē un visiem labas gribas cilvēkiem.
1: Gada 15. maijā klajā nāca pāvesta Leona 13. enciklika Rerum Novarum, kas ir baznīcas sociālās mācības stūrakmens. Industriālā revolūcija veicināja attīstību, bet arī padziļināja sociālo nevienlīdzību. Miljoniem strādnieku dzīvoja nabadzībā un strādāja necilvēciskos apstākļos. Tieši tad pāvests Leons 13. iestājās par strādnieku cieņu un tiesībām.
3: Pirms 135 gadiem izdotā enciklika Rerum Novarum par jaunām lietām kļuva par baznīcas sociālās mācības pamatu un vienu no svarīgākajiem dokumentiem baznīcas vēsturē. Tā nosaukums atsaucās uz straujajām sociālajām un ekonomiskajām pārmaiņām 19. Gadsimta beigās. Industriālā revolūcija veicināja tehnoloģisko un ekonomisko attīstību, bet arī padziļināja sociālo nevienlīdzību. Daudzi strādnieki strādāja vairāk nekā 10 stundas dienā, bez sociālā nodrošinājuma, pienācīgas algas vai juridiskas aizsardzības. Pāvests toreiz rakstīja: protams, nosakot taisnīgu algu, jāņem vērā daudzi apsvērumi, taču kopumā bagātajiem un darba devējiem jāatceras, ka nosakot algu, ne dievišķie, ne cilvēciskie likumi neļauj izmantot citu cilvēku nabadzību un postu.
1: Pāvests Leons 13. atzina, ka baznīca nevar palikt vienaldzīga pret strādājošo ciešanām. Enciklika bija atbilde uz jautājumu, kā veidot taisnīgu sabiedrību strauju ekonomisko pārmaiņu pasaulē.
3: Pāvests iebilda gan pret nežēlīgo kapitālismu, kas pazemināja cilvēka cieņu, padarot viņu par ražošanas instrumentu, gan pret sociālismu, kas noraidīja privātu īpašumu un reliģiju. Leons 13. atgādināja, ka darbam ir morāla un garīga dimensija un ka cilvēku nevar pakļaut tikai peļņas loģikai. Viņš aizstāvēja tiesības uz privātu īpašumu, bet vienlaikus uzsvēra īpašnieku sociālo atbildību un pienākumu rūpēties par kopējo labumu.
1: Enciklikā tika iekļaut arī postulāti, kas tolaik bija revolucionāri – tiesības uz taisnīgu algu, atpūtu, ģimenes aizsardzību un strādnieku tiesības veidot arodbiedrības. Bagātie un darba devēji nedrīkst uzskatīt strādnieku par darba vergu, bet gan vadīties pēc principa, ka ir jārespektē viņa cieņa, ko vēl vairāk vairo viņa kristīgais raksturs, rakstīja pāvests par šo pārmaiņu laiku.
3: Enciklika Rerum Novarum aizsāka mūsdienu katoļu sociālās mācības attīstību.

0: pie jautājumiem par sociālo taisnīgumu, eksploatāciju, nabadzību un ekonomisko atbildību par cilvēci.
1: Lai gan kopš enciklikas publicēšanas ir pagājuši 135 gadi, daudzas no Leona 13. Izceltajām problēmām joprojām ir ļoti aktuālas – nodarbinātības nestabilitāte, strādnieku eksploatācija, pieaugošā sociālā nevienlīdzība un dzīves pakļaušana tirgus loģikai padara Rerum Novarum vēstījumu par svarīgu arī mūsdienās.
0: Pāvesta Leona 13. Dokuments ir sociālās mācības lielā harta, kam bija izšķiroša nozīme ne tikai baznīcai, bet arī visai sabiedrībai. Enciklika Rerum Novarum veicināja kristīgo arotbiedrību rašanos daudzās Eiropas valstīs, īpaši Itālijā un Beļģijā, bet vēlāk arī Francijā. Katoļu mācības ietekmē 1909. Gadā tika nodibināta Starptautiskā darba organizācija. Francijā 1904. Gadā notika pirmā katoļu sociālā nedēļa, kuras tradīcija ir saglabājusies līdz mūsdienām.
1: Mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!